yɛhyira obi ntumi nnome ne din ne afane omega ahyɛseɛ ne awieyɛ nyame ɛne wobɛhyira yɛn ama yɛayɛ nhyira wo haw ne sɛn ɔma neɛ ne sɛn wobɛhyira yɛn